Albertina Pasquale, 18 ore și 20 minute și ora ta nu mă o hiu minutu mi loco mi li soli ca nase noca thimu sa ca nekupele aga vera mi ama o cathula fanya ne ya tuki haka yo hiu kena ko habe ya kena ko amurua kena ko jiwa kota mutete ne mukhalilwaya aita Umberto mamana